Lightning Express on Shin, Sean Cody go special the door na three bandidos on Shin. Agus a tá bridge a geist ag dún, gara mágat bridge, tá da glár, agus an ciol go hintag, abar dí agwich le Eilish, bewaalliam, Kille o King Fisher. Sia, bridge, tá sig tiaq sús an ish.